0: Anikopire.
1: Oh, we know.
0: Ayakala yo narubi I mutano vai no sipanya. Nakuni murunda humele mvuka tule na hepa umwe ochaponiwe.
1: Yeah.
0: Unuinto muopa muture mpaka muhina kiwa kichandaka.
1: Nari muturu lakini epela mahawo hakalala. Porque sono la ko hamaru mabero, henero mabero vale, mapiro. Então com o panho mabero com a na 25 miloko nero miloko mili
0: no waitano
1: tano ifardo sazona
0: ah
1: ah banoto soya mumusuela soya
0: soja
1: ve kunyani niloteke makua ba soya
0: mumusuela so tena niko
1: meji soja la ve makua nani irwa
0: I soya yo
1: soya nyanja o ingelesi
0: hiyo ndo na namuyera
1: ah
0: eta ere piri ke achamende we
1: iya iya
0: ndo aniko bi
1: dipoji ma hello lato ni tumihe tu sa isa ko pirinsa mukina muhie ba kwipisivo porque mi ano vale mo kiswela o kisivela ne mugodo
0: ikapi
1: mugodo
0: ah mi otugin kuma ko ne we kapi
1: Ah, makuela yo hata si. Eh, mano umupuela heni ko ke mo o khala mo ano lana ho sira va tambe. Ana e curso a ele he me piendo ne ho madera.
0: Ona mujer sana.
1: Ah.
0: Va yo hi mawi. Meruwo onirwa. Mukwaya. No khale graduasa. Va da mahikwala na muire herira. Ko hiwo wi mujanko woiwo wi totsi kum isi tumai kuwaye.
1: Ya.
0: Singwariwa.
1: Ah, ise.
0: Ana kala ya ntoko wi mapatre. Odo mujana mutheo hakada.
1: Ya, mwana ko la puheri wola. Ana halo paneliwa.
0: Iyo no
1: paneliwa. Ah, kuna ka wi ate yo le apatera wa khela ene he ba mwerini. Oje lo ke ba hamona to shimili para umuhera ona makea ha e ko te puhawa mwana uli kampanya rimukani nini kimwenu haleti mi
0: mumuhu wapahe
1: ya yate mwana ole kirompanya muru mesiti mwana okititimi
0: yola
1: ana kititimi mesi bora uteni papa anna puela wi a papa la sika ki husi halisote sene
0: Ohi ya yeyo, nungu mkanya di mkani. Ia hiwere ni papa, kamunamana, olo no chichi miherani mwaha wawi nyuo muna mchichimia. Ya,
1: apiti mpina.
0: Ore rawa.
1: Mi omana ka ahi ya kalai. Porke mahi kwano, watu ahi omana. Mutuwa no, omana wa mahi kwano, ukaliku mchuhuli pa matani, mionu wili piha, oya utapo, ulima mfuka, sona, Na murovu.
0: Yo wanele, niva haa irwe, omana mwana. Mavisi nyo aaleli wa.
1: Ya.
0: Wi mwona etu ntoko yeyo, mloko heke. Uu, achwana chuki wa.
1: Meshi, apitimpine katu wala olele tumoha. Na kuwe ya kela, eprisizu, nikale maito, nihule maito. Porque talela kino na we akele na haluntura.
0: Eno boho la ela. Yele pa chenre oviha.
1: Iwo.
0: Mucho na mkumela vate etala. Muna mwapanya visi inyo inka anoichi. Mamo naru mudopa nechaka. Urumaka eka iye.
1: Iya.
0: Etala.
1: Me kwa hamo haka alo ha kikonene batata.
0: Etala ni kopiri mutane etala ni suwelele.
1: Ni suwelele.
0: Na tumia kansu wele ke ya wika pele lano.
1: Tabo mama, niko hoi iwani, kurike mahiku anu miano, respetu kira kana nyu anu.
0: Puheriwa.
2: Mama, patimpina.
0: Va.
2: Ane.
0: Kie karatuwa sawi wajamila.
2: Ani mito ye katuna nto himaye yo va kamara upurila mahimero nto. we oshikola ne soma hi we iwe kurusuni iwe kera no rumwa othuma ibata ani yeruwe thowe iwe othuma yokhaniruwe fasha we wengwariwa baba neheriwa akakasani babahe ni sapato sene no rumwa bahi kinera kavenyeka wake nkwalila mayale nikaravato niromoliwa thowe iwe nira kalila mayale ukaradusoni nihikile aluwe avenyeka baba okera nthunika walela apapa nikhophira hano suwela hoka masuweta kisomihewere masimiyo khalatho kinupuelelake kinatho nikivoreya ayo nivoko wabilietini wakavale kera ninwaka nsina puheriwa theteko vanunto akisomihale tapapa nikhophire kahinto monelo anyunto nikaratoso tiwowo matinihukuno mangarasi yakhalewo
0: mi va antokukilendawe puheriwa mikiri no wi kipie watitha yo yanre
2: ani
0: atheteko
2: ani
0: nroma la naru akihiera muhaku oriweyo
2: imi hakumi wokwanelene
0: apapa nikopiri ahohusi hai
2: alokiti dimyaki hothe
0: mashadipa owo yara iwe mahola
2: iwe pahi
0: suwele
2: ate
0: na oya hikale baba
2: yabare kefatu
0: wanova owi sote ni yasikwanele ani kopiri anogumiha
2: ane
0: atitale
2: ane
0: ni atete kwe hikale ojai
2: nawe
0: kavihere
2: kavihere
0: bahi nani wakilela kwa wikarabata he nawe kumihe
2: ane
0: wanonto ba miki mvinya
2: ane
0: kipie kapanye atita awoyara
2: ane
0: kale dhiri mahola
2: ane masika mikiro khalo kupanya bakhani ni kero kophira unu hapa baka sonda katia le thozani kophira le masika nthuna ka suwenle ba tete kwala
0: wanantu onchuno uni pa heko thene
2: e hoye
0: hoye ari mi hi han robo ki hole ke ni mika moram piro no ki choche robo
2: ah robo wakala ha o ka suwele mano he o yare liwo o ha sole pa bo ki ara nare Atala nera yara mwana ba seketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeket
0: banyera wewe wenrowe.
2: Mhm.
0: Nina chamela.
2: Ana mama osuwela othoma yo baba.
0: Okufuwele otimpele bale.
2: Ah.
0: Amara ya ukichichimiha.
2: Ah, kankale haje.
0: Yinki nabe he.
2: Ane.
0: Na waswela obi i.
2: Manya ya le moyarano.
0: Na ati tha kana no mana.
2: Ah.
0: Ah, Kenya kula.
2: Aha.
0: Odi. Odi. Odi.
3: Eh. Ku? Ku? Mio kaamudo.
0: Ah.
3: O lelo kona kenra ka ka kilo haka kya pitimpina.
0: Mm.
3: Kaamune. Kaamudo haibu. Je? Bato kahe puheriwa.
0: Ah, ee.
3: Mwana ka puheriwa. Wotu waruhe achetu baba.
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
0: Mm.
3: Oh, but no, you are here.
0: Ni.
3: Well, I'm going to go to the house. ithuki noona akaba mavihu mekino windela mya mara kali usare lana makhutu apite mpina muta kititi mihawe
0: kana mapihira
3: we ntakwa nehole nehole ni kopi rule kaba manera o
0: eh oi kwa manera o londa himeke kai a puheriwa
2: a
0: kwa le le kenta titha na we la ho
2: ke himeke mi kera ke na su le le lo ba
3: ana no wa le le puheriwa
2: wa le
3: puheriwa ngamala to ko ba khane
2: ko ni mole la ni mole la na mama o
3: kamalan
0: ba
3: no yo ke ya bo manera o no era
0: na
3: se
0: eh kamalan ni ro we hiyo na we la maha ola
3: ma ho woro khalaro
2: ma ha ne ni ha ni ulume ke ma ha bana ro ila hun
0: ki wo ti ji
3: me ke ni yo re wo do hero hiyo eno la me yo ka mo do hera
0: atete ko ken re he
3: abitimbe
0: hiyo na we la hu ba mchu no mpimani he yo ra ni ko pir hiyo na we la hu ba
3: wo mani ha mani yo khala bo
0: ano ko lele ina we da won to ke mayo mano de ode kai mwana o hunu ba se
3: hunu
0: o yo karatu warike
3: ya kai ka
0: sore o user o ka bi heri wana ni ko pere pa ko le lo fa imagine o pole la we
3: yo ti thawe
0: o la ti thawe ne ri wa tete ko vale ke bo le o wana ni ko pere amu kapele lai
3: apiti mpina wopaka sana
0: vanonto uu sokala toni soka viherana manode ebata makalasi kapanediwe mano
3: kera kwasa himilele apiti mele ukenlo mata himilele
0: manukini kalele mota he
3: apiti mele
0: vanom nikavihere ninyuwa mwirehere kasakwa anyide efato anyide ya wopane dani ni
3: kutani yele yele nindilo onno puela ekasakwele
0: yo khana vano wenre ni kutani
2: miyo
0: karatu asawiyo
2: esimani omalo ne karatu asawitiraya baba alele kimankwasu were ni hukuna awe yakale wowi wewe karatu siwani we hijombe
0: neno himeke
2: ni hukuna ne
0: na mathanu
2: ni hukuna ne disoitu na mathanu onshihi wa wento na sabato ni rahuna kale ka waru kulupi
0: so jenje ya sinkala ka nikuna na mathan
2: ani rojo no woro wana na no kuno mathan nan na yo khala sindu to gona le a khala sindu gona wiyo bin ra uta wen la mule dwa ila poela sapa dunnan to nera o khalu en to to we we tempu itari na ya
3: na kino kino khala kino khala
0: wana te khabi hero
3: ki kumi hole lo baba
0: baba era ya wo apiti mele e khala na kumera ni vahe ke musuru
3: na kumela nan waraka maletuko.